0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Сегодня у нас необычный выпуск. Ну и в целом на этой неделе будем шутить на серьезные темы. Но вы же понимаете, что в каждой шутке есть доля шутки, остальное правда. Угадайте, какой теме суждено быть первой. Ну, конечно, тема измены мужчины. Ну вот опять, скажете вы. Нет-нет, дорогие мужчины, мораль я читать не буду. Наоборот, подскажу некоторые лайфхаки, чтобы не изменять. А такое возможно, и этому можно научиться, представляете? Да-да, оказывается, что это тоже навык. Итак, как сейчас модно говорить? Поехали!
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Лайфхак номер один. Иногда вспоминать, что у вас есть жена. Не только когда она звонит, и не только когда что-то нужно. Потому что измена редко начинается вдруг.
2: Обычно она... Коммуникатив, сопан, dan fast respon.
3: Ya.
2: Bisa kirimin CV-nya ke ptmworld.id@gmail.com. Penempatannya di Katapang, Kabupaten Bandung.
3: Nah, itu buat posisi admin konveksi. Ada lagi, tenang aja buat lu yang ngerasa kayak ini mah gak masuk ke gue, gak masuk.
2: Gak Gen Z banget.
3: Ini Gen Z abis.
2: Wah, Gen Z abis. Dari apa nih?
3: Dari kerjaan ya posisinya. Oh. Ada, kenapa lu tawa?
2: Iya, maksudnya
3: kan
2: dari
3: lucu.
2: Brand atau apa gitu maksud gua tuh.
3: Iya, dari posisinya ini sangat Gen Z.
2: Oh, tadi gak Gen Z ya?
3: Enggak Gen Z.
2: Gen apa dong?
3: Gen Halilintar itu. Kerjaannya Atta. Marketing.
2: Oke, marketing. Gen X juga ada dong kalau.
3: Oh gitu ya?
2: Iya.
3: Terus gimana dong, gak jadi nih?
2: Jadi tetap jadi.
3: Iya. Ini marketing dari Talent Wontex.
2: Hah?
3: Namanya Wontex.
2: Wontex.
3: Heeh.
2: Wontex Steel gitu.
3: Iya. Sebenarnya ini brand Artos. Oh, kalau lu tahu.
2: Oh, Artos. Artos mah brand distro dong. Oh, ini Gen Z nih baru.
3: Iya, makanya itu dia. Kualifikasinya.
2: Oh iya.
3: Yang pertama, minimal mandi.
2: Ada kerjaan yang enggak harus mandi.
3: Iya. Minimal S1 marketing,
2: okay.
3: Manajemen, komunikasi,
2: okay.
3: Atau jurusan terkait. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memahami strategi pemasaran dan branding, mampu mengelola media sosial dan juga kampanye promosi, kreatif dalam mencari ide atau meningkatkan penjualan, mampu bekerja secara individu maupun tim, dan diutamakan memiliki pengalaman di bidang marketing.
2: Ah, oke, udah jelas ya. Marketing namanya harus punya pengalaman juga di bidang marketing.
3: Ya, kalau ngerasa cocok sama lowongan pekerjaan ini, sob, langsung aja kirimin CV juga portonya ke artoshiring@gmail.com.
2: Oke, ada batas waktu?
3: Batas waktunya nggak ada sebenarnya.
2: Oke, berarti sampai dia di takedown aja ya.
3: Mm-mm.
2: Udah di takedown berarti udah habis, sudah terisi.
3: Ya.
2: Tapi itu penting banget sih, strategi. Takutnya ditanyain pas nanti lagi interview.
3: Gimana tuh?
2: Bagaimana strateginya menurut lu? Misalkan gitu.
3: Iya.
2: Nah, kasih strategi marketing, jangan kasih strategi bojan hodak.
3: Oh, jangan dong.
2: Susah dong.
3: Iya, ini kan marketing, bukan marklock. Marketing posisinya.
2: Strategi marketing yang bagus menurut Kanjar Kaisar.
3: Oh.
2: Nah, lu kan di Kanjar nih kalau dibaca secara tarot, sob.
3: Iya.
2: Dia punya kemampuan untuk jadi konsultan marketing.
3: I am banget itu.
2: I am banget. Luar biasa.
3: Jadi sebenarnya buat marketing apalagi kaos ya.
2: Iya.
3: Yang kamu jual itu tidak ada. Kamu kasih aja baju, kaos-kaos yang ada di gudang.
2: Oh, jadi dibagi-bagi?
3: Dibagi-bagi.
2: Itu bikin profit?
3: Itu profitnya di akhirat. Buat apa? Kita kaya di dunia tapi miskin di akhirat, sob.
2: Luar biasa.
3: Yang kita incer bukan profit setiap tahun.
2: Tapi
3: istana di surga.
2: Wow, pertama bidadari-bidadari.
3: Iya.
2: Dan air sungai yang isinya susu.
3: Benar. Jadi kayak gitu, sob. Kita mah dunia itu fana, akhirat selamanya.